0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Geht nirgends als Igola, Cheat Boy, Kautzap.
2: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.